adverteer jou produk op die valse trefferstasie. Skakel 0861-827-906 en reël 'n afspraak met een van ons konsultante om jou by jou onderneming te kom besoek. Dis 0861-827-906.

0: is Jamie Miller with Baby Doll right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home on this Tuesday morning. It is the morning lock-in, and it was Catch My Status this morning. Ek het 'n klomp stats opgesit, maar die heel eerste een het 'n baie spesifieke emoji gehad, en ek het vir jou gevra, gaan soek hom en dan stuur hom terug vir my op hierdie dinsdagoggend. Dit sal nie te moeilik wees op hierdie warrelwind dinsdagoggend nie. Kom ons kyk, wie is die eerste persoon wie my status gevang het vanoggend. The very first person to catch my status this morning was Quentin. Baie, baie geluk. Jy was die eerste persoon wie my status gevang het vanoggend. Shoutouts aan Ode, Fer, Mari, Susan, Piet en Gloria. Ek het een ingekry van Elise af, Karen, Anzel, Rudolf, Magda, Johan, Colin, Hetty, Rodney, een ingekry van Lindy af, een ingekry van Megan af, Johan, Gerrit, Ruan, en ook, laat ek sien, dit lyk soos Alicia. Bye bye, dankie vir almal wat Catch My Status saam gespeel het. Ek waardeer dit so. Wat was vir oggend se Catch My Status? Ek het vir jou so klein tornadoetjie emoji daar gesit, van die wind is besig om vreeslik erg te waai vanoggend, en dit voel behoorlik of mens weggewaai. Vanoggend toe ek hier in hardloop ateljee toe, het ek behoorlik gevoel ek word weggewaai. So, laat die wind waai, maar moenie laat jy 'n warrelwind dinsdag hê nie. Haal asem, you got this. Dit is net 'n rowwe oggend nie, 'n rowwe dag nie. So, alwaar die wind daar buite, gaan wees net 'n klein warrelwind van positiwiteit. Vanoggend op hierdie dinsdagoggend. Bye bye, dankie vir almal wat Catch My Status saam gespeel het. Ek en jy speel weer môreoggend Catch My Status tussen 6:30 en 6:40. As jy 'n lekker hallo of goeiemôre boodskapie gestuur het, dan kan jy sien, ek het nou 'n klomp op statusse gesit, maar gaan nou weer 'n klomp opgesit, so jy kan gaan kyk of joune daar is. Hierdie is the morning lock-in, dit is nog steeds jou get up and go. Kom ons kry jou reg vir hierdie dinsdagoggend.
1: Adverteer jou produk op die valse trefferstasie. Skakel 0861-827-906 en reël 'n afspraak met een van ons konsultante om jou by jou onderneming te kom besoek. Dis 0861-827-906.
2: Fuel your day with the morning lock-in.
3: Only on 90.6 FM.
4: The Morning Lock-In, brought to you by Suzuki Vol.

0: Whatever your vibe, Suzuki Vereeniging has your ride. 18 Beethoven Street, Duncanville, 016 450 6800. Suzuki Vereeniging, by your side.
1: Every day I'm shuffling.
2: Looking to save on fuel while boosting your ride's performance? Start with top quality tires at Valmall Tires.S. Every tire we sell is guaranteed, ensuring peace of mind on every journey. Plus, we go beyond tires. Get professional 3D wheel alignment and free checks on your shocks, brakes, battery, and tow bar. Need caravan or trailer care? We've got you covered with a free safety and wiring test, perfect for your next adventure.
3: Call us on 016-931-9353 or visit Elena Lochner Street, Vanderbilt Park.
2: Valmall Tires.S. Driving your savings and safety further.
4: Jy is ingeskakel op The Morning Lock-In saam met my Sarah Jane. Ek sê vir jou goeie môre op hierdie Dinsdagoggend. Ek hoop dit gaan goed. Ek hoop dit gaan fantasties. Dit is so 'n bietjie bewolk daar buite, dit is so bietjie doom en gloom, maar as jy vanoggend se Catch My Status gemis het, het ek so klein tornadokie vir jou daar gesit en vir jou gesê, gaan wees 'n warrelwind van positiwiteit vandag. So, gaan wees 'n warrelwind van positiwiteit vandag en dan kan jy dalk net iemand se dag maak. Who knows? It is the morning lock-in en ek en Victor gaan nou by Joy Wenner uitkom. Hy is hier, ek sien net hier ingeruim, maar hy is in sy kar, so ek neem aan hy sê het gauw op die foon. So ons gaan het so 'n minuut gee, maar met het gesê, dit is na 7, wat beteken, dit is finish the chorus volgend. Ek het vir jou gesê, ek het vir jou 'n baie lekker liedjie. It's a classic. It really is a classic. 144 million views on YouTube. 144 million views on YouTube. That's impressive. That's impressive in my opinion. Jy gaan hom ken. Jy gaan hom absoluut ken. Ek gaan hom vir jou speel. Ek wil graag hê jy moet hierdie koorgedeelte vir my klaarmaak op 062 344 5545. Here we go.
5: Walk

0: Dan, jy ken het 062-344-5545. Maak hierdie koorgedeelte vir my klaar vir oggend. Met dit gesê, sê ek vir Victor, goeiemôre.
1: Goeiemôre.
0: Ek sê nou net vir die mense, jy's hier. Ons gaan nou daai wenners trek, ons gaan nou daai name lees. Hy het letterlik een getrek. Ek sien die bakkie hier in die hoek van my venster uit. Ek soos of hy's op die foon of hy's net besig. Hulle moet net soos 'n minuut aanhang vir ons.
1: Okay, sorry, maar ja, ek het net gou die foon uitgeswaai.
0: Okay, dis 100% goeiemôre Victor. Hoe gaan dit met jou?
1: Goeiemôre, hoe gaan dit met julle?
0: Hoorie, ek voel elke keer ek en jy het verskriklike slegte lak, want elke liewe keer as jy hier is, is dit ongelooflik
1: uit. Ja, dis koud. Ek moes met die kar ry vanoggend.
0: Ja, want gewillig kom jy aan met die bike. En ja, toe sit nou, ook nou nie.
1: Nee, dis, ek sit bang ek reek nat. Koudiek is nog, jy kan een bike aantrek, maar die nat is nie definitief lekker.
0: Okay, so wat ek dink ons gaan doen is, daar is een extra dinsdag waarvan ek jy vergeet het, so 4 extra name is in die trekking. As ons gaan die 4 name lees, wat nou vandag in die trekking ingaan.
1: Ja.
0: En dan gaan ons die trekking doen.
1: Yes,
0: ek dink dis ons het gaan doen.
1: Yes, definitief moet ek hulle vir julle
0: lees. Yes, so dit is die 4 name wat nou vandag getrek is, vanoggend net na, of al net voor 7 wat ek nou op die WhatsApp-lijn gekry, die eerste 4 mense.
1: Ok, Wimpie Geier, ek dink hy is al in, maar well done.
0: Hy is nee, hy is nie, ek het aan die achterkant gekryk.
1: Ek klink van my baie bekend.
0: Yes, hy was in die vorige trekking, ek het gaan check op my bladsy.
1: Ok, en Hannes, Ria, Simon en Anthea.
0: Anthea, yes,
1: ok. So, daar is 20 in totaal.
0: 20 in totaal, ons het een random getal counterkie hierso, wat net gaan random, die kamera is aan.
1: Of wil jy bykie, hoe wil jy maak?
0: Weet jy wat, kom ons praat eers vandag oor iets wat ek geen kennis van het nie. Ek weet dit is een baie dier story as jy dit moet vervang. Dit is al wat ek weet. Ons praat oor een fanbelt vandag, waarvan ek geen kennis het nie.
1: Ja, kijk.
0: Hoe weet jy jou fanbelt het skade?
1: Dit is ook nou maar weer kar tot kar en hoe ouwere kar is, weet, gaan jy definitief daarna kyk. As jy na een relatieve goeie dienscentrum toe gaan, weet, elke 10 of 15 kilo's dienstje moos maar jou kar, dan sal hulle vir jou loer ook, en hulle sal definitief vir jou sê, maar as jy na jou kar self diens of weet, een chommie of een boyfriend of een pa of een...
0: Jy ken een kennis van een kennis wat een mechanic is.
1: So, jy sal hoor, as het sê nou maar bykie koud is of wat, as jy hem stadig gaan jy hoor, tjiri, tjiri, tjiri, daai.
0: Dis een klik gelijk, ja.
1: So, dink of haar kaikie wegkryp haar in die bonnet of wat, dan, het of dis een droe, jy het dat het droog is, of as een tensioner bering wat begin, of die belt self. So, dit hang nou maar af, jou belde hardloop deur is, paar police intentioners en hierdie intrek die alternator in die aircon en die, jy weet so dis nie sommer net van druk jou hand daar in en, jy weet dis rarig
0: gaan maar na iemand toe wat weet wat hulle doen, as jy denk, ach, ek gaan net gauw vinnig het fix,
1: en hy moet een sekere sequence loop, en hy moet een sekere tension wees, want hy daar is tom goed geaffekteer, so jy kan, as jy het nie weet nie, asjeblief jy gaan aanjaag.
0: Ok, en as hulle nou nie weet nie, kan hulle na Wolmeltuiers toe kom en net gegaan, laat hulle net onder die bonnet kyk, want is hy van, ek gaan nou nie een DIY projekkie op my fanbel doen nie, laat ek na mense toe gaan, wat kan.
1: Na my dag gaan as die kar anders nie, as jy van jou vingers hou, don't go.
0: Ok, is goeie raad.
1: Jy kyk as hy af is, jy kan gegeloer, weet as die belt begin stikkend raak aan die kante, weet en hy begin so bykie uitrafel, kyk, die belt is baie, baie sterk, hy het baie weefsel binnen, hy is baie sterk, so as hy begin uit mekaar uit, weet, rafel, kan jy maar sê, jy kan jou hand met hom voel, onderkant het hy tankies, as hulle begin afbreek en weg, weet, weg is al, of wat ook al, as jy kar anders en jy kyk so van boaf, en jy sien hy hardloop, weet hy, hy skeef of wat ook al, hy hardloop skeef, of hy het oorgetlim, as baie keer meer is, een spoorkie van hardloop, maar tim oor na die ander kant toe, so daar is maar een paar manier, maar ja, laat iemand asjeblief jou kyk.
0: Ja, maar dit kan een baie dier story wees, en as jy rarig nie weet nie, kan jy eindelijk baie meer skade maak vir jouself, so gaan asjeblief na mense toe, wat weet, selfs as jy net vinnig wil uitvind, want betek keer denk jy, jy sê, dit is ok, maar baie mense se karre staan buiten, ons kom nou net uit een baie koue seisoen uit, ons sal het nou nie vandag sê nie, want het is so koud, maar ons kom nou net uit een baie koue seisoen uit, baie mense se karre staan buiten, ons gaan in een baie warm seisoen in, met al die voornemings wat leef hier die somer, gaan check net jou kar, gaan check dit net, jy weet nooit.
1: Ja, en moet nie, weet, een lubricant spray daar nie, want dan glij net.
0: Ja.
1: Die geluid gaan weg, maar hy werk, dan werk
0: hy
1: nie.
0: Hy werk nog steeds, nie.
1: Dan werk hy glas nie. So, So dan gly jy net.
0: Ok, nou Victor, Kersfees is om die draai, maar Wilmotaiers wil mense help in vandagse ekonomie. Wat gaan aan daar by Wilmotaiers? Want ek weet julle verkoop daai bande teen 'n baie
1: ja,
0: goeie prys.
1: Ja, ons het alles reg ter die bank, al die bande, maak nie saak of ek vir jou moet inbestel of ek in voorraad het nie, is kos plus 10%. Dis ons deal met die
0: En vir hoe lang gaan hierdie deal hardloop? Gaan dit tot en met Desember wees?
1: Nee, dit is maar ongoing. Dit is maar ongoing, want die groot ding is, daar's die mense, dit is moeilik, die potholes is daar, en natuurlik, daar is so baie volksvreemde goed wat inkom, en die mense gaan daarvoor juis oor die prys.
0: Ja.
1: En dit is nie noodwendig, ek sal nooit 'n ander brand sleg maak nie, goeders, maar mens moet maar kyk.
0: Dis jou kar, jy gebruik hom elke liewe dag, dis jou veiligheid, dis jou kinderse veiligheid, en die ding is ook, baie mense sê nou, ons wil graag by Wilmotaiers wees, ons wil graag hierdie deal gebruik of van gebruik maak, maar nou kom hulle bonusse eers bietjie later in, so nou moet hulle soort van die paar extra weekies wag, nou wil hulle weet, gaan Wilmotaiers vir hulle wag.
1: Nee, dit is ons deal nou, ons hou so aan. Weet, so ek wil maar net vir jou die beste band gee, excuse, teen die beste prys. Weet, in plaas van jy nou dat jy 'n goedkoper band gaan soek, kan jy 'n beter band kry en ek hoop teen dieselfde prys. Dit is maar my plan. Soos ek altyd vir die mense sê, ek kyk altyd of ek die beste band wat ek in die hande kan kry op my kar sit. My mense is die moeite werd en die mense om my is die moeite werd. Weet, ek wil nie na die tyd, dis te laat. So ek probeer maar die beste opsie sit en ek wil vir my kliënte ook dit kan offer.
0: Dis hy, wel daai keer dat daai deal gaan nie nou binnekort net expire nie. Gee kans as jy dalk beplan hou vir hier wanneer daai paar ekstra randjies inkom en jy het gebudget vir dit, gaan na Wilmotaiers toe. Hulle gaan bitterlik mooi.
1: As jy bietjie en dit is nou due, ons het daai pages nou en ek dink jy het 4 maande om af te betaal en ek dink nie daar's ekstra rente se goeders by nie. So jy kan dit.
0: So jy is regtig besig om vir almal te kuier.
1: Kom kuier, dis die shallow, ek gaan nie die prys verander nie, omdat jy dit op daai systeem doen nie.
0: Yes.
1: So, asseblief.
0: Daar's geen rede nie. Ok, nou ons wil iemand se oggend maak vir September maand, ons het 20 name gekry. Okay. Ons het 'n random getal, nommerkie, ok, ek maak my oë toe, ons hou dit very above board. Is hy bezig om te hardloop?
1: Ek gaan hom gou, wacht, daar soos.
0: Ok, jy kyk in daai kamera, there we go.
1: 20 name, wat, get random.
0: Ok.
1: Ok, wacht net gou vir die advertenties.
0: Das sy, ons love die advertenties. Ja, advertenties is altyd vir my die lekkerste. Okay,
1: skip, close.
0: Ok, gaat, ek maak my oor toe. Stop. Lucky number?
1: 15.
0: Kom, is kyk. There we go, so. Wacht. Dis die heel laaste, nie, eerste een daal.
1: 14, Annelie Nel.
0: Annelie Nel, baie baie geluk.
1: Baie baie dank.
0: En ek weet Annelie skryf gereeld.
1: Ek was nie betrokke nie, sy is
0: ja,
1: betrokke.
0: Ja, ons sê dit regtig as jy en dis wat VCR TV wel 90.6 TV so lekker maak. Jy kan nou in die studio saam met my en Victor kom kuier. So jy sien alles above board, maar jy sien ook hoe lekker kuier ek en hy in die oggend en hoe kom hy ingehardloop.
1: Ja.
0: So as jy nou nie hierdie maand gewen het nie, moenie worry nie, Oktober maand is letterlik môre oor môre.
1: Ja,
0: dan
1: ja, ja.
0: Volgende week skryf begin dit weer.
1: Ja, yes. Ek het, asseblief, hou aan, you have to be in it to win it, so moet nie opgee nie. Ek, vinnige vingers, hoor ek, is die wenner, so, ek dink jy moet so lang jou SMS reg hee.
0: Yes, en dan woep. Skryf jy, ek sê vir jou, baie, baie dankie, Victor.
1: Baie, baie dankie vir allemaal sterkte, ry maar rustig met die weer.
0: Ja, dis bietjie erg,
1: Die paie, jy wil nie nou pottel.
0: En die wind, asseblief.
1: Ja, dankie, baie, baie dankie.
0: Dankie.

It's Lewis Capaldi with Forget Me, right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Jy is ingeskakel op the morning lock-in. Saam met my Sarah Jane, ek sê vir jou, hallo, hallo, hallo, hallo, en goeiemôre. Heerlike muziek vir jou op pad op hierdie dinsdagochend, but also... It is finish the chorus. So, ek gaan hom weer vir jou speel en ek wil graag iemand om vir my klaarmaak. Op 062-344-5545, it's such a classic. Here we go.

It's Chapel Rowan with one of my all-time favourites, The Giver. Right here, 90.6 FM stereo, where you feel at home. It's Tuesday morning. It is very doom and gloom. It is so doom and gloom. Ek wil eintlik half sê, ek kan nie meer nie. Ek het nou net begin gewoond raak aan die sonskyn. En ek het net begin voel, okay, weet jy wat? Die somer is hier en nou het ons hierdie hopelik hierdie laaste koue front, en ek voel ek het van die vorige een gesê, so, vandag, moet nou nie laat die doom and gloom jou persoonlikheid ook doom and gloom maak nie, asseblief, gaan spread our positivity, you have to, I ask you so nicely, go and spread the positive vibes. Dis kom ek 'n lekkie liedjie gekies het vir oggend, for finish the chorus, it's a fun one, but it's also, it's such a classic. Ek gaan hom een laaste keer vir jou speel, maak hom vir my klaar op 062-344-5545.

0: Come on, jy ken het, ek weet jy ken het, vat Roy Scoot as jy nie ken nie. Maar jy ken het. 062-344-5545, finish the chorus for me.
1: At Salipe Bearings, you get the best service and products in the Vaal Triangle. Don't waste your time anywhere else. We at Salipe Bearings only have one message for you.
2: You can't touch this.
1: Bearings and seals.
2: You can't touch this.
1: Agriculture.
2: You can't touch this.
1: Transmission.
2: You can't touch this.
1: Automotive.
2: You can't touch this.
1: Salipe Bearings. Still the A-team.
0: It's the morning lock-in. Wat was volgende te finish the chorus? Ek weet nie, ek weet nie, ek weet nie. Al wat ek weet is, een, dit was classic. Ek het net even gesê, 144 miljoen views op YouTube. 144 miljoen views op YouTube. People still consider this a classic. People still consider this a favorite. Wie het om reg? Kom ons kyk. Nou gaan bykie dit anders doen, gaan sommer van boaf begin. Icy, jy het om reg, Hetty, jy het om ook reg, Haria, jy het om ook reg, Rihanna, jy het om ook reg, dan het ek hier so een ingekry, van Colin af, jy het om reg, Klippie, jy het om reg, Christa, jy het om reg, Elise, in die kollig, een ingekry van Karen af, jy het om reg, Anzel, yes, Johan, Ruan, Gerrit, jylle het het reg, jy het ingekry van Lindy af, jy het om reg, Megan, jy het om reg, en dan een ingekry, Isa van die lijn af, jy het om ook reg. Wat was volgens die finish the chorus? Wel, volgens die finish the chorus was, now I'm free falling, yeah, now I'm free falling. Dit is natuurlijk vir oggend free falling van Tom Petty. Vir oggend se finish the chorus, bye bye donkey, vir allemaal wat finish the chorus al met my gespeel het. Ek en jy doen dit weer morgen oggend. Vir woensdagochend, vir klein saterdag, as jy een lekker liedje wil voorstel, asseblief stel hem voor op 062-344-5545, nou is dit Free Falling, sing extra hard saam op hierdie ene.

0: Dis 4 werke met die Wille, Wille Weste, net hier op die dinsdagochtend, op The Morning Lock-In. Ek love, love, love die liekie. Ek hoop dat jy ook uitgejam het op hom en saam gesing het. Skies, ek lees in my WhatsApp sê, ek het 'n baie goeie voorstel gekry vir Morris Finish the Chorus. Ek dink is 'n fantastiese voorstel. So baie dankie vir die voorstel. Ons gaan hom definitief gebruik. It's the morning lock-in with me, Sarah Jane. I want to get you locked in, loaded and ready for this Tuesday. Hierdie baie doomy, gloomy dinsdag. Maar it's fine, ons kan nog steeds lekker muziek vir jou speel. En dan ook in die volgende uur, getting you up to date with some cultural events, so definitely stick around for that. But before we dive into all that, let's do a bit of traffic for you.
1: On the move, keep left, pass right. Your traffic update brought to you by Pharmacy at 4-Way Quick Spa Center.
0: Currently on this Tuesday morning, traffic is moving and free-flowing. If you have a traffic update for me, please make me aware on 062-344-5545. You are eyes and ears out there on the road this morning.
1: Your traffic update was brought to you by Pharmacy at 4-Way Quick Spa Center.
2: Hoofnuus hierdie uur. Lamola sê historiese onregte moet aangespreek word. Rise Mzansi sê 'n gesamentlike poging is nodig om misdaad te bekamp. En man wat met Tembisa moord verbind word is dood in Midrand gevind. Ek is Duin Baisaim. Goeiedag. Die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, doen 'n beroep op aksie om rasisme en historiese ongeregtighede aan te spreek. Lamola het 'n Verenigde Nasies geleentheid toegespreek ter viering van die 25ste herdenking van die Wêreldkonferensie teen rasisme, rassediskriminasie, xenofobie en verwante onverdraagsaamheid. Hy het kontemporêre rasisme as 'n volgehoue wêreldwye uitdaging uitgelig en 'n formele verskoning vir historiese ongeregtighede en die terugbesorging van Afrika se kulturele erfenis en

0: declaration. In particular, we hope that all states will establish or strengthen independent national human rights institutions. These institutions should play a pivotal role in monitoring and evaluating the implementation of the declaration. The declaration calls upon us to marshal political will at every level and to build momentum that cannot be turned back. At home, in our regions and across the world, we will take concrete and measurable steps to fight racism.
1: Rise Mzansi het 'n beroep gedoen op 'n gesamentlike poging om misdaad in Suid-Afrika te bekamp. Die party se oproep volg op verskeie voorvalle van massa-skietery in dele van die land. Rise Mzansi sê alle Suid-Afrikaners moet hul veiligheid terugeis. 'N man wat daarvan verdink word dat hy sy vervreemde vrou in Tembisa in Gauteng vermoor het, is dood in sy voertuig in Midrand gevind. Die polisie het die man verbind met die moord op die 23-jarige Boitumelo Gift Mashita, wat tydens 'n beweerde rooftog geskiet is terwyl sy op pad werk toe was. Die Suid-Afrikaanse polisiediens sê die man is as 'n persoon van belang geïdentifiseer en is deur die Tembisa opsporingspan gesoek. Die polisiediens sê geen gemene spel is vermoed nie en 'n nadoodse ondersoek sal die oorsaak van dood vaststel. Die vakbond SAFTU steun die doelwitte van die wetsontwerp op wysiging van indiensnemingsdienste, maar waarsku terselfdertyd teen die uitbuiting van werkers en xenofobie. SAFTU voer aan dat Suid-Afrika en migrante werkers nie verdeel moet word terwyl werkgewers voordeel trek uit lae lone en onsekere werk nie. Die vakbond dring daarop aan dat enige indiensnemingskwotas op bewyse, konsultasie en duidelike beskermingsmaatreëls gegrond moet wees. SAFTU vra ook vir strenger wetstoepassing, aanspreeklikheid van werkgewers, vaardigheidsontwikkeling en beskerming teen onbillike ontslag, terwyl hy rasseprofilering en intimidasie in die werkplek verwerp. En OpenAI het planne om sy nuwe kunsmatige intelligensiemodel, GPT 6.1 Astra, bekend te stel, laat vaar weens veiligheidskwessies. Die maatskappy sê die model het nie voldoen aan sy standaarde vir die nakoming van die bestek en magtiging en vir hoe dit sy optrede aan gebruikers kommunikeer nie. Die model spesialiseer in komplekse redenasie en is ontwerp om die internet te gebruik, toepassings te bedryf en take autonoom uit te voer. OpenAI sê hy handhaaf uiters hoë veiligheidsstandaarde wanneer modelle aan gebruikers beskikbaar gestel word. Geldsake. Goud verhandel teen $4,135.51 per fynons en Brent-olie kos $99.07 per vat. Die rand verhandel teen R$16.42 teen die Amerikaanse dollar, R18.67 teen die euro en R21.76 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $83,930.46. Dit is die einde van die nuus vir hierdie uur. Ek is Dane Buysheim.
2: Ach nee man, my budgie eet nie, en my skaap is nikkerig, en my grasnyer wil ook nie vat nie. Wat is dit? Wat is die plan? Sê jy, ek moet high performance feeds toe gaan. Ek kry alles van saad vir my budgie, tot voer vir my stoetbul. En my grasnyer? Grasnyer lê my ook. Wacht nou, is nie net vir groot boere nie. Nee, ook vir naweekboere. Dorpsmense en dierenliefhebbers. En die prijse? Fabriek en groot handelsprijse. Direk in die publiek. En ek kry technische advies direct van die eienaars. Aan, jy weet daarom meer as meeste mense. High Performance Feeds, jou typische koöperasie met alles wat jy benodig onder een dak. Skakel 016-366-1398 of WhatsApp 083-439-0327.
3: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries.
4: Goeiemôre en welkom by Joggen Sport. Die veelzijdige Cheetahs voorspeler Aiden Davis maak vandag in Tbilisi sy terugkeer teen Iberians nadat hy weens 2 kankerdiagnoses die afgelope 2 jaar nie vir die span gespeel het nie. Davis wat Hodgkin B-cell lymfoom en later nie Hodgkin lymfoom gehad het en bestraling en chemotherapie ondergaan het, sê hy is dankbaar teenoor God dat hy weer kan speel. Daniel Martens skuif na binnencenter vir die Cheetahs met Ethan Winsel en Erich Visser die ander veranderinge in die agterlyn terwyl 6 veranderinge aan die voorspelers gemaak is. Griekos het intussen net JC Maas in al beginspan ingesluit vir die wedstryd teen Lusayotanos terwyl die Pumas se Henry van Heerden moontlik

you know. Toe kry ek kinders, toe moes ek hy sonne rou sou. Ek het die jeugdag gehad, my kinders is nou groot en my man het die saakie. Nou soek ek vir 'n jong job, van die ou oomens kan niks maak. Ek soek 'n

0: Se terugvordering van meer as 42 miljoen rand wat verband hou met beweerde omkoopgeld by die Tembisa Hospitaal verwelkom. Volgens die SOE is omkoopgeld van 100 miljoen rand na bewering aan hospitaalbeamtes betaal om verkrygingskontrakte ter waarde van ongeveer 600 miljoen rand te bekom. Die sakeman Stephen Joel Govindraju, wat verlede maand in hegtenis geneem is, het na bewering die omkoopgeld betaal. Die DA se Madeleine Hicklin sê die terugvordering is belangrik, maar nie genoeg nie. Sy vra dat die hele korrupsienetwerk wat by die Tembisa skandaal betrokke is, ondersoek word.
1: Justice will only be served when the full network is dismantled, the masterminds behind both the alleged corruption and the killing of Babita Deokaran are brought before court, stolen public money is recovered, and the procurement system that allowed this to happen is permanently strengthened.
0: Die Weskaapse polisie het nog geen arrestasies uitgevoer na die moord op 16 mense in massa-skietvoorvalle die afgelope naweek nie. Mense is in Joe Slovo, Kailicha en Luandle doodgeskiet. Die provinsie het 'n span onderzoekers saamgestel om die moorde te ondersoek. Die Nationale Verbruikerskommissie het 'n veiligheidsherroeping van 543 Suzuki Grand Vitara voertuie aangekondig. Die voertuie is vanaf Mei verlede jaar deur Suzuki handelaars regoor die land verkoop. Volgens die vervaardiger kan die lae brandstofwaarskuwingslig nie aangaan naarmate die brandstofvlak daal nie. Dit kan veroorsaak dat bestuurders nie besef dat die voertuig se brandstof opraak nie, wat kan lei tot die engine wat gaan staan en die voertuig wat nie weer aanskakel nie. Geaffekteerde verbruikers word aangeraai om hul voertuie na hul naaste gemagtigde Suzuki handelaar te neem vir 'n inspeksie van die brandstofmeter. En OpenAI het planne om sy nuwe kunsmatige intelligensiemodel GPT 6.1 Astra bekend te stel, laat vaar weens veiligheidskwessies. Die maatskappy sê die model het nie voldoen aan sy standaarde vir die nakoming van die bestek en magtiging en vir hoe dit sy optrede aan gebruikers kommunikeer nie. Die model spesialiseer in komplekse redenasie en is ontwerp om die internet te gebruik, toepassings te bedryf en take autonoom uit te voer. OpenAI sê hy handhaaf uiters hoë veiligheidsstandaarde wanneer modelle aan gebruikers beskikbaar gestel word. Dit is die einde van die nuus vir hierdie uur. Ek is Dane Bysheim.
2: Gemsbok Auto Repair and Service Center, your trusted motoring partner in Vanderbijl Park. Visit Gemsbok Auto at No. 5 Robbie Street for everything from oil, minor and major services to clutch and engine overhauls. Gemsbok Auto offers full diagnostic testing, aircon repairs and regas, as well as steering, brakes and more. Have a service plan or a 2-year mechanical warranty? Gemsbok Auto can still service your car. As a 5-star RMI and MIWA workshop, they work with all insurance providers. Call 016-981-5517. Gemsbok Auto, where quality meets care.
3: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries.
4: Goeiemôre en welkom by Jochen Sport. Die veelsuidige Cheetahs voorspeler Aiden Davis maak vandag in Tbilisi sy terugkeer teen Iberians nadat hy weens twee kankerdiagnoses die afgelope 2 jaar nie vir die span gespeel het nie. Davis, wat Hodgkin B-cell lymfoom en later nie Hodgkin lymfoom gehad het en bestraling en chemoterapie ondergaan het, sê hy is dankbaar teenoor God dat hy weer kan speel. Daniel Martens skuif na binnencenter vir die Cheetahs met Ethan Wenzel en Erich Visser die ander veranderinge in die agterlyn, terwyl 6 veranderinge aan die voorspelers gemaak is. Griekos het intussen net JC Maas in al beginspan ingesluit vir die wedstrijd teen Lusayotanos, terwyl die Pumas as Henry van Heerden moontlik sy debuut teen Black Lion kan maak na hul groot oorwinning oor Iberians. Die Stormers kan vrijdag gaan vir Ntutuko Mchunu en Siya Kolisi in span teen Edinburgh, terwyl die junior Springbok Yakinag met boontlik die nummer 10 trui oorneem na Yuri Matthies se enkelbesering. Ahmed het John Dobson beindruk toe hy in die oorwinning oor Connacht ingespring het, terwyl Evan Roos en Marcel Tennyson ook besig is om van beserings te herstel. Voorspeler-africhter Rito Shlongwani sê Kolisi kan as flank of agsman gebruik word, terwyl die Stormers ook al afronding wil verbeter nadat hulle verskeie geleenthede teen Connacht onbenut gelaat het.
5: really enjoyed how we managed to get into the 20.

0: 200,000 kilometers of roadside assist. Now a part of the trusted Top Speed Motors family, LDV Vault is your ultimate destination for unstoppable performance and unbeatable value. So visit us at 2 Edison Boulevard at Van der Bijl Park or call us on 016-100-1595 or 97, where power meets performance. Planning
1: the event of the year. Whether it's a dream wedding, a major festival, or a corporate luncheon, Elite Tents and Events brings structure, style, and sparkle to your doorstep. As a trusted national service provider, we offer a total event solution. From tents, flooring, and lighting, to professional sound, catering, and decor, we handle it all so you don't have to. Plus, we've extended our service to include portable toilets and our new specialized honeysucker vacuum system for complete on-site peace of mind. Elite Tents and Events. Dream it, plan it, celebrate it. Contact us today on 016-986-0175 or email info@elitetenter.co.za.
2: It's time to get into our winners, DME Auto Body. I get Michael op die lijn. Michael, hoe gaan dit?
3: Hallo Isabel, baie goed en jy?
2: Ek het geen klagtes nie. So, ons het nou laasweekse wenner wat so iets wat spesiaal is, wat ek net so bietjie meer wil uitvind oor. So, laasweekse wenner van DME Auto Body se lente kompetisie. Vertel ons wie het gewen en wat het gebeur?
3: Ons het vir mevrou Diempel van Ruimsig het al voertuig na ons toe gebring vir kwotasie, en dit was 'n assuransie eis gewees. Ons het die voertuig reg gemaak, en tussen het sy die wenner opgeëindig vir ons trekking vir die week, en toe het dit vir haar major service betaal en nog werk op haar voertuig, wat alles gedek het, en die kliënt is baie gelukkig, sy is baie in haar noppies met dat sy die geld kon wen, die 5000 rand trekking wat ons die week getrek het.
2: Wel, dit is absoluut fantasties. Is daar nog een geleentheid om te wen, of is dit nou vlijt, die story is uit?
3: Ons het nog die einde van hierdie week, het is nog een trekking vir die maand. So, allemaal wat nog deurkom vir kwotasies is welkom. Ons doen verniet kwotasies en diagnose op die kliëntse voertuie, so enig iemand is welkom.
2: En dit is van dienste tot algemene herstelwerk tot groot herstelwerk?
3: Dis correct, ja. Ons doen algemene dienste, basis enig iets rondom een voertuig kan ons jou mee help. Dienste, klein, groot, enige herstelwerk, enige bekleedsel, enige binnen gedeelte van die voertuig, ons doen enige verwerk, ons doen assuransiewerk vir al die groot maatskappye. So regte one-stop shop vir jou voertuig.
2: Fantasties, Michael, baie dankie, dan gesels ons weer Vrydag.
3: Baie dankie Isabel.
2: Dankie man, dit is Michael van DME Auto Body Repairs. Jy kan hulle gaan besoek vir 'n gratis kwotasie. Kry jou naam nog in die hoed vir Vrydag se laaste trekking. Dit is op die hoek van Houtkop en Steelbride in Vereniging. En jy kan hulle op Facebook gaan soek DME Auto Body Repairs of skakel 016-423-3575.
4: Another cup of coffee, proudly sponsored by Development, because buffering is so last decade.

0: Peter Gabriel met Shock the Monkey. Dis 90.6 waar jy thuis voel, as ook 906 TV. Jy is ingeskakel op Absolute Classics net hier op The Lunchbox, saam met my, Chris Marie. Ek staan in vir Daryl. As jy dalk gewonder het hoekom die stem 'n bietjie anders klink, nou weet jy. Ons skop af met Absolute Classics, so as jy 'n liedjie het wat jy wil versoek, stuur hom vir my op 0623445545 en ek sit hom vir jou op die speellys.
1: The best of 60s, 70s, 80s and 90s classics. Absolute Classics on 90.6 FM.

0: Hoofnuusie die uur, die taxibaas Joe Sibignoni keer terug na die Madlange Kommissie, die ACDP doen 'n beroep op 'n dringende nasionale reaksie op misdaad en Suid-Afrika se makro-ekonomiese vooruitsigte bly gesond. Ek is Eddie Goldberg. Daar word verwag dat die Mpumalanga taxibaas Joe Ferrari Sibignoni vandag na die Madlange Kommissie van Ondersoek sal terugkeer. Sy getuienis sal na verwagting fokus op sy verhouding met oupa Bafana Sandani, 'n figuur in die taxibedryf. Die kommissie sal na verwagting ook beweringe van afpersing ondersoek wat die twee mans by die Molote padprojek betrek. Sibignoni was gister tydens die verrigtinge 'n belangrike fokuspunt vanweë sy bande met Sandani. Die bewysleer, advokaat Matthew Chuskelson, het WhatsApp-boodskappe voorgelees wat uit Sandani se selfoon onttrek is. Die ACDP het 'n beroep gedoen op 'n dringende nasionale reaksie op voorvalle van geweldsmisdaad. Die partij het sy medelee betuig met die families en gemeenskappe van die slagoffers van massa-skietvoorvalle reg oor die land. Die leier van die ACDP, eerwaarde Kenneth Mishwe, sê die toename in massa-skietvoorvalle is 'n ernstige rede tot kommer.
1: The ACDP further calls on government to urgently strengthen crime intelligence, dismantle organized crime syndicates and ensure that those responsible are brought to justice. We cannot allow mass killings to become the new normal. Every South African has a right to safety and security under our constitution.
0: Die geskorste nasionale adjunkt polisiekommissaris vir misdaadopsporing Shadrach Sibiya sal na verwagting vandag weer in die Randburg Landdorshof verskyn vir sy borgtog aansoek. Sibiya staan tereg op aanklagte wat beweerde verkrachting, die seksuele voorbereiding van 'n 16-jarige en mensenhandel insluit. Die polisie het nie verdere arrestasies in hierdie saak uitgesluit nie. Die LAR vir vervoer in die Ooskaap, Kolede en Kata, sal na verwagting vandag vinnige reaksiespanne in Aliwal Noord bekendstel. Die initiatief het ten doel om die departement se reaksie op dringende, sowel as routine pad- en standhoudingsbehoeftes te versterk. Die spanne sal werk verrig soos die herstel van slaggate, instandhouding van draineringstelsels, padmerke, omheining en die beheer van plantegroei. Die departementse woordvoerder Unati Binkose sê die spanne sal ontplooi word na prioriteitspaaie, hoë risikogebiede en sleutelroutes.
2: Eastern Cape Transport MEC Kolenata says closing off EPWP month with the launch of the rapid response teams demonstrates our intention to take the program beyond short-term work opportunities and towards meaningful skills development, practical experience and economic pathways.
0: Die gouverneur van die Suid-Afrikaanse Reservebank, Lesetja Ganyagu, sê Suid-Afrika se makro-ekonomiese vooruitsigte bly gesond. Die land se ekonomie bly veerkragtig in die lig van wêreldwye uitdagings wat voortspruit uit die oorlog in Oekraïne en Iran. Ganyagu sê hy verwag dat inflasie volgende jaar aansienlik sal daal. In internasionale nuus, amptenare van die Verenigde State van Amerika, VSA en Iran het afsonderlike gesprekke met bemiddelaars gevoer in die jongste poging om die oorlog in Iran te beëindig. Reuters berig dat verdere gesprekke na verwagting sal fokus op 'n gewysigde voorstel wat Iran ingedien het om die konflik te beëindig. Iran sê hy het 'n oplossing voorgelê om die oorlog te beëindig. Dis die einde van die nuus vir die uur. Ek is Eddie Goldberg.
3: Die normale mens maak in 'n dag 38,000 besluite. Besluit reg en kies Wildtriangle Sand and Stone. Bousand, pleistersand, gewaste grove riviersand, klip, buldersmix, crusher dust en vele meer. Besluit Wildtriangle Sand and Stone. Hulle spesialiseer in topgehalte onkruidvrye kompos, grasperkbedekkings en selfs 'n plantmengsel. 'N Klompie besluite minder vir jou. Vir vinnige en vriendelike diens, skakel Wildtriangle Sand and Stone by 079-299-1383. Dis 079-299-1383. Admin by vtss.co.za.
0: Geldsake. Goud verhandeld in $4,130.11 per fyn ons en Brent ru olie kos $100.14 per vat. Die rand verhandeld in R16.44 in die Amerikaanse dollar, R18.68 in die euro en R21.76 in die pond. Die prys van 1 bitcoin is $83,022.67.
3: Absolute Classics was brought to you by Molnex Batteries van Abel Park.
4: Die musiek het nou beeld gekry. 90.6 en 906 TV.
5: Ergens op de grond.

0: Dit is die Waal se trefferstasie 90.6 en 906 TV van die ateljee tot op jou skerm. Dit was Frank Stallone met Far From Over. En dis dan ook die einde van die tweede uur van The Lunchbox. Onthou ek jou vertel van iets wat jy kan doen as 'n gesin wanneer jy net bietjie aan die huis uit wil kom? Wel, hier is dit. Sprookiesland Bazaar kom geniet 'n heerlike oggend vol pret, lekker kos, speletjies en uitdagings by die Sprookiesland Bazaar op Saterdag 3 Oktober by die NG Kalaans gemeente op die hoek van Siemens en Hertz Boulevard. Die bazaar begin om 8 uur en bied iets vir die hele gesin. Kom neem deel aan die verskeie speletjies en uitdagings. Ondersteun ons uitstallers en geniet 'n verskeidenheid heerlike kos en lekkernye. Besoek die kosstalletjies met onder andere 'n boereontbyt, vetkoek, burgers, pannekoek, curry en rys, jaffles, 'n koektafel en daar is pudding ook. Daar is ook verskeie aktiwiteite om na uit te sien, insluitend skuifskiet vanaf 9 uur, 'n houttrekkompetisie om 11 uur en 'n koekveiling om 11:30. So bring die hele gesin saam en kom kuier lekker by die Sprookiesland Bazaar. Uitstallers is R100 en jy kan vir Charlotte kontak op 076-394-2618. Dis Charlotte op 076-394-2618. Jy kan ook gaan na 906fmstereo.com/wallhappenings.
1: The What's Happening is brought to you by trailsb.co.

0: Hoofnuus hierdie uur. Ganyaho doen 'n beroep op sterker beskermingsmaatreëls teen kiberbedreigings. Die taxibaas Joe Sibanyoni keer terug na die Madlanga-kommissie en 'n sakeman keer terug na die hof oor korrupsie by die Tembisa Hospitaal. Ek is Dane Buysheim. Goeiedag. Die gouverneur van die Suid-Afrikaanse Reservebank, Lesetsha Kanyaho, sê daar is 'n dringende behoefte vir Afrika-lande om robuuste beskermingsmaatreëls in te stel. Sy oproep volg te midde van kommer dat 'n groot kiberaanval die volgende wêreldwye finansiële krisis kan ontketen. Kanyaho waarsku dat so 'n aanval ernstige ekonomiese ontwrigting en skokke vir voorsieningsketangs kan veroorsaak indien dit nie hok geslaan word nie.
1: We have a lot of experience dealing with supply shocks. We can all agree that they confront us with unpleasant trade-offs, with growth down and inflation up. Still, we have a strategy we believe in, which is to take a forward-looking approach and ensure policy is tight enough so that a temporary shock does not produce persistently higher inflation.
0: Daar word verwag dat die Mpumalanga taxibaas Joe Ferrari Sibanyoni vandag na die Madlanga-kommissie van ondersoek sal terugkeer. Sy getuienis sal na verwagting fokus op sy verhouding met oupa Bafana Sindane, 'n figuur in die taxibedryf. Die kommissie sal na verwagting ook beweringe van afpersing ondersoek wat die twee mans by die Molotu-padprojek betrek. Sibanyoni was gister tydens die verrigtinge 'n belangrike fokuspunt vanweë sy bande met Sindane. Die bewysleier, advokaat Matthew Chaskelson, het WhatsApp-boodskappe voorgelees wat uit Sindane se selfoon onttrek is. 'N sakeman wat met die korrupsieskandaal by die Tembisa Hospitaal verbind word, sal na verwagting vandag weer in die Johannesburgse gespesialiseerde handelsmisdaadhof in Gauteng verskyn. Die 37-jarige Stephen Joel Govindraju staan terecht op 70 aanklagte wat verband hou met die verkryging van mediese voorrade en toerusting vir die hospitaal. Die aanklagte sluit bedrog, diefstal, geldwasery en misdrywe wat met korrupsie verband hou in. Govindraju is na bewering 'n lid van 'n syndikaat wat daarvan beskuldig word dat hulle kontrakte ter waarde van meer as 600 miljoen rand by die hospitaal geplunder het. Hy is voorheen op 200 000 rand se borgtog vrygestel en die saak is tot vandag uitgestel vir pleit en vonnisverrigtinge. Die geskorste nasionale adjunkpolisiekommissaris vir misdaadopsporing, Shadrack Sibiya, sal na verwagting vandag weer in die Randburg Landroshof verskyn vir sy borgtog aansoek. Sibiya staan terecht op aanklagte wat beweerde verkrachting, die seksuele voorbereiding van 'n 16-jarige en mensenhandel insluit. Die polisie het nie verdere arrestasies in hierdie saak uitgesluit nie. Kusatu het kommer uitgespreek oor beweringe teen die Nasionale Bedingingsraad vir die padvrag- en logistiekbedryf. Volgens die Vakbond Federasie word die raad daarvan beskuldig dat hy werksvoordele ter waarde van 2,59 miljard rand verkeerd voorgestel het. Kusatu se woordvoerder, Nonzuzo Dlamini, sê die beweringe is ontstellend.
2: Kusatu demands full transparency from the road freight and logistics industry. It shouldn't have taken a court order to prompt the council to disclose its financials. At the helm of resolving the matter should be the registrar and the Department of Employment and Labour to allay workers' fears by verifying compliance and restoring the council's reputation. Accusations of this nature cannot be taken lightly, not when workers' hard-earned money is at risk.
0: In internasionale nuus. Amptenare van die Verenigde State van Amerika en Iran het afsonderlike gesprekke met bemiddelaars gevoer in die jongste poging om die oorlog in Iran te beëindig. Reuters berig dat verdere gesprekke na verwagting sal fokus op 'n gewysigde voorstel wat Iran ingedien het om die konflik te beëindig. Iran sê hy het 'n oplossing voorgelê om die oorlog te beëindig. Dit is die einde van die nuus vir hierdie uur. Ek is Dane Buysheim.
3: Thinking of renovating or building? Don't wait. Make it happen with Top T Tiles Vanderbijl Park. Discover premium tiles, stylish bathroomware, and modern decor that turn ordinary spaces into showstoppers. All at prices to suit your budget. Whether it's a single room or a full makeover, the expert team is ready to guide you every step of the way. Visit Top T Tiles in Robbie Street, Vanderbijl Park. or call 016-933-1951 today. Top T Tiles van der Bijl Park. Start your transformation now.
4: For tile, sheeting and concrete roofs, trust CEB Paint and Rubber Liquid, a proud Lunchbox sponsor.

En as hy, dis Jakkels vibes vir julle en soen my in die donker. Ok, ek gaan nou weer gou daai geluid vir julle draai en hierdie geluid is moontlik gemaak deur Wines 2000 Amateur Winders. Nou, interessante ene vandag, maar ja, kom ons kyk net hoe vaar julle met hierdie ene vandag. Ek gaan nou gou weer die geluid vir julle draai, ek wil weet wat hierdie geluid is. Ek vat julle weer bietjie terug in tyd met hierdie ene en ja, kom ons kyk hoe vaar julle met hom vandag. So luister mooi en sê vir my, wat is hierdie geluid? Hy klink so, hier gaan ons.

0: And there we go, 90.6 Outcast in Heya. All right, Tatum Wertachanadi Anvura to Terry. I think we're going to start. Yes, let's start with you today. You haven't started for quite some time, so I think I'm going to start with you today. I want to know what that sound is.
1: Well, you said something to do with the 40s.
0: 40s?
1: That's what you said, wasn't it?
0: I was talking about the temperatures.
1: Temperature, oh, yeah. Okay.
0: Fahrenheit.
1: Fahrenheit.
0: Fahrenheit, yeah.
1: Right, even worse.
0: All right.
1: No, it sounds like a cassette. The small cassettes that we had in the past, and playing around with it, and I'm putting a cassette inside and pressing play. And so it's definitely something to do with the cassette.
0: Are you sure?
1: That part I'm sure. Now, whatever action is taking place, that's where I'm not sure. So it could be pressing play and fast forward and that.
0: Okay. But so somebody's messing around with a cassette. That's with a tape.
1: That's
0: or
1: it.
0: Cassette.
1: Yeah. That's
0: okay.
1: What I'm thinking it is.
0: All right, Terry, thank you so much. David Heineke, middag Jimmy Terry. Ek gaan 'n groot kans vat. Is dit nie een van daai projektors wat jy die negatiewe fotoskyfies insit en na die fotos gekyk het teen 'n muur of 'n wit doek? As dit 'n 50s model is, ek is nou maar net 'n 70s model. All right. So, okay. So, there's no David Heineke. He says one of those projectors. Mm-hmm. You know, you remember you know what he's talking about, right?
1: Yes, I do.
0: Yeah.
1: Fond memories.
0: Yeah. There we go. Okay. Udia sent through one and she said an old record player. Old record player. Okay. So, all right. Okay. Okay. Thank you, Udia. Jimmy, it klinks as a old Beta video machine wat gelaai word. And there's no Linda van Dijk. Goeie antwoord daai, waardeer daai ene. Dan het ons ook hierso een gekry, hierso is iemand wat sê, dit is een van daai dial telefone, daai wat jy so die vingertjie indruk en dan draai jy die nommer so en dan los jy en dan spring hy terug. Dit is nou een van daai, hierdie is nou gestuur deur, kom ons kyk hierso, Fransie wat deur gestuur het, dankie Fransie, waardeer het. En dan het ons ook hierso, Jaco, jy het gesê, klink amper soos 'n ou telefoon, daai met die ronde dials, of 'n skyfie projector sê Jaco vir ons. Ok, dankie Jaco. Christo, jy het vir my gesê, sit die tape in die ou DVD speler. So, yeah, we're still going with the DVD player there. Ok, thank you so much. En dan het ons ook hierso een gekry van Veronica, wat sê, dit klink soos 'n ou voetstuk, die ou naaimasjiene, daai met die voetstukke wat jy so trap en dan hardloop die ding. So daar is hy. Veronica, baie baie dankie vir daai antwoord. En dan het ons ook hier so 'n ou dialfoon, met ander woorde 'n landlynfoon. OK, alright, landlynfoon. OK, dankie tog. Dis Corrie de Bruin se antwoord daai ene gewees. Baie dankie. Nou moet ek versigtig wees. Ek neem aan dit is James, nie Elise nie. James, is dit jy?
2: Goeiemiddag Jimmy. Dis daai ou tydse telefone wat jy gekry, daai ronde dingetjie so, dit is jy om 'n lyn, jy druk 1 wat jy rijd, gaan het, en te druk jy daar so op 1, gaan het so om die ronde, dit is een van die ou tydse telefone wat ons ook gehad het, al toe ons jonk was.
0: Okay, great stuff. Dankie James, waardeer het. Gerda, jy het vir my gesê, dit klink soos 'n afrolmachine, sê jy vir my. Okay, baie dankie. Elise, kom ons hoor.
3: Is dit een van daai dial telefone wat jy eerst die kode moes oorskakel 011 of 012 vir Pretoria. Dit klink vir my soos een van daai ou dial telefone.
0: Okay, so yeah, the majority of people are actually going for that phone, those old dial phones that you used to turn with your fingers and all the rest of it. Okay, dankie. Dan het ons ook hierso een gekry. Waar ons nou? Marijks, jy het vir my gesê, dit klink soos hy ou draai telefoon as jy 'n nommer skakel. So there we go, and there's another one. Dan het ons ook hier so, Niels, kom ons hoor gauw bykie.
4: Goeiemiddag, ja, dit klink vir my na afrolmachine, of so nie een van die ou tille wat jy gekry het in die winkels daai tyd.
0: Okay, all right. So dan sê Niels, bye bye, dankie vir daai ene. Dan het ons Heather, the sound, the slot machine at a casino. That's Heather from Three Rivers. Slot machine at the casino. Okay, which didn't spew money out at all. But there we go. It took, but it didn't give anything back, right? No return on investment on that one.
1: Not like Robin Hood.
0: No, not like Robin Hood. okay, Mary Ann. The klink soos 'n afrol machine, sê jy vir my, Loenie Hartong. Jy het ook vir my gesê conveyor belt. Ah, oh, dis interessant ene. Dankie vir daai ene. Dan het ons ook hier so Nico. Kom ons hoor gou 'n bietjie.
5: Daai is die ripkort op 'n grassnyer en daai grassnyer wil nie vat nie. Is nie 'n breech and strat nie. Nico.
0: All right. So daai grasnyer, o, okay. Soos daai met die tou wat jy so wat jy so ruk en pluk tot hy begin en ja. Okay. All right. So daar's hy. Dit is 'n hele verskillende verskeidenheid antwoorde wat dit is.
1: This, I think this is the huge I haven't seen heard so many variety of answers before. Yeah. Have you?
0: Well, no, there's quite a bunch of answers actually.
1: And a lot of people also inclined towards the dial-up phone.
0: Yeah. There
1: well,
0: we go.
1: I'll stick with my answer. We'll see what you're about to say.
0: Okay. All right, ek gaan hom nog een keer vir julle draai. Net luister net gou weer een keer mooi. Hy klink so, hy gaan ons. En daar sê, dit was aan die geluid gewees. Nou, dink 'n bietjie mooi, terug in tyd. Jongen, sê hier so in die 80s, 90s, dink ek nog steeds. Het jy mos altyd hierdie kassetspelers gehad? Daai wat jy die radio het en dan jy kassetspeler saam met dit gehad. Jy het gewoonlik twee kassetspelers gehad, twee van hulle dan jy radio gehad en dis meer. Nou hierdie was 'n kaset wat jy in 'n kassetspeler indruk en dan die kaset is al klaar gelaai, dan druk die ou eject. Dan spring die ding oop, dan want hy klink nou so. Okay, so dit is hoe dit klink as hy nou die eject druk nadat die kaset nou in die ding is, dan eject hy hom. En as hy uitgespring het, dan dink die ou, nee, wag 'n bietjie, daar ek wil nog 'n bietjie luister en dan druk hy hom weer terug. Dan sê hy, daar het hy hom nou weer teruggedruk. So dit is die tweede geluid. Dan sê hy. So daar sê hy, dit is wat het was. That's exactly what it was. It was a cassette player and somebody ejected the cassette and then pushed it closed again. And then ejected it again and pushed it close again. So that was the sound today. Dit was dan die geluid vir die dag gewees. Dit was 'n kaset gewees wat natuurlik geeject is en toe weer toegemaak is met die kaset. So daar's hy. Dankie vir die saamspeel.
6: Motor troubles got you spinning out of control? Look no further than Winds 2000 Armature Winders, the winding wizards who'll get you back on track. With over 28 years of experience under our belt, our team of motor masters have the experience to rewind, replace and revitalize your equipment.
7: We're the pump priming, speed driving, motor mending pros you need.
6: New motors and pumps to get you flowing, reduction boxes to shift your speed into high gear, variable speed drives to keep you in control, and all the right accessories to keep you bearing up. Don't let motor failure put the brakes on your business. Call us today on 016-366-7074 or 084-500-2020. Remember,
7: our motors keep running and so will yours.
8: Need to complete your home improvement project? From handles, hinges and runners to space-saving solutions for kitchens, bathrooms and wardrobes, we've got it all. At Gulmar, we aim to delight home improvers daily with the perfect organization solutions all under one roof. Visit Gulmar today at our new store, Shop 127 President Square, where our friendly and knowledgeable staff are ready to help you every step of the way. Your dream home awaits.
9: 36 years strong, we keep it clean. Volclean Group, the ultimate machine. Vacuum, steamers, floor scrubbers too. Pressure washers, industrial, we got you. We make our own gear, fix it on site, keeping the Vol and all of SA sparkling bright. Call 016-422-5678. Come see the scene. Barrage Road, Vereeniging, the cleanest machine. Volclean, bigger, brighter, shining supreme.
10: Discover the perfect shopping destination at River Square. From top fashion brands and the latest home decor trends to mouth-watering dining options, River Square has everything you need for an unforgettable day out. We're conveniently open Monday to Friday, 9 a.m. to 6 p.m, Saturdays, 9 to 5, Sundays from 9 to 2, and on public holidays. There's always time to visit. Follow us on Instagram and Facebook at River Square, or visit our website, riversquareshoppingcentre.co.za for more info. We can't wait to see you at River Square, the heart of Three Rivers.
11: Die musiek het nou beeld gekry. 90.6 en 906 TV.

0: Hoofnuus hierdie uur. Kadmatlala se korrupsiesaak is uitgestel. Civil Society South Africa soek bewyse agter voorgestelde wapenwetgewing en Action SA bevraagteken die DA se proporsionele verteenwoordiging kandidaatslyste. Ek is Rita Potgieter. Goeiemiddag. Die korrupsiesaak teen die beweerde onderwêreldfiguur Wusimusi Kadmatlala, sy twee maatskappye en 13 ander beskuldigdes is uitgestel. Dit volg nadat die nasionale direkteur van openbare vervolging, advokaat Andy Mutebi, 'n span aangestel het om die saak te hersien. Die hersiening volg op die terugtrek van aanklagte teen die geskorste nasionale polisiekommissaris, generaal Fanny Masemola. Die saak hou verband met die beweerde onreëlmatige toekenning van 'n polisietender vir gesondheid en welstand ter waarde van 228 miljoen rand aan Medicare 24. Die saak is tot 17 November uitgestel, die uitslag van die hersiening of verdere instruksies van Mutebi. Die burgerregtegroep Civil Society South Africa het twee aansoeke ingedien om toegang te verkry tot die volledige bewysstukke en beleidsrekord agter die wysigingswetsontwerp op vuurwapenbeheer. Die aansoeke, ingevolge die bevordering op toegang tot inligtingwet, is by die presidentsie en die inligtingsbeampte van die Suid-Afrikaanse polisiediens ingedien. Die CCSA sê die aansoeke is gemik op rekords wat handel oor die wetsontwerp se moontlike gevolge vir openbare veiligheid, geweldsmisdaad, wettige selfverdediging en onwettige vuurwapens. Die organisasie wil toegang hê tot navorsing, regsmenings, misdaadstatistieke en sosio-ekonomiese impakstudies wat verband hou met die voorgestelde wetgewing. Action SA het die DA se proporsionele verteenwoordiging kandidaatslyste voor die plaaslike regeringsverkiesing gekritiseer. Volgens die party het die DA Ruben Gibb-Sylvester Figland tweede op sy tuinroete distrik lys geplaas. Dit ten spyte daarvan dat die DA se federale regskommissie voorheen prima facie bewyse van wangedrag teen hom gevind het. Action SA sê die DA moet verduidelik waarom sy federale uitvoerende gesag 'n lys goedgekeur het wat Figland in 'n hoogs verkiesbare posisie geplaas het. Die polisie het die afgelope week 2562 verdagtes tydens intensiewe operasies in Limpopo in hegtenis geneem. Onder die verdagtes is daar 39 persone wat van verkrachting verdink word en 96 wat van dronk bestuur verdink word. Die polisie en wetstoepassingsagentskappe het die operasies reg oor die provinsie uitgevoer. 'N polisiewoordvoerder, kolonel Malesela Ledwaba, sê beamptes het tydens die operasies ook vuurwapens en ammunisie gevind.
1: The Provincial Commissioner, Lieutenant General John Skippers, has emphasized that the recovery of illegal firearms and ammunition remains critical in preventing serious and violent crimes. He further welcomed the arrest of suspects linked to rape and those found driving under the influence, stressing the importance of sustained police operations and protecting communities and road users. He further urged members of the public to continue working with police by providing information about criminal activities and individuals involved in crime.
0: Die Vereniging van Staatsamptenare sê beweringe van onreëlmatige kontrakte by die Departement van Verdediging en militêre veterane lê tekortkominge in die departement se verkrygingsprosesse bloot. Die spesiale ondersoekeenheid ondersoek beweringe van onreëlmatige kontrakte ter waarde van 2 miljard rand. Die vakbond se Clyde Nyker sê hulle veroordeel die beweerde misbruik van openbare fondse.
2: Central to these revelations is a 217 million deal linked to the acquisition of an alpha-2 behavioral drug from Cuba. The PSA stands firm in that accountability is non-negotiable and that justice must be served without delay. The PSA reaffirms its commitment to fighting corruption and protecting the interests of workers and citizens, demanding that the scandal be met with decisive action.
0: In internasionale nuus, Hamas het bevestig dat een van sy senior bevelvoerders in die noordelike Gaza-strook tydens 'n Israeliese lugaanval vanoggend dood is. Volgens die Israeliese eerste minister Benjamin Netanyahu was die bevelvoerder betrokke by die beplanning van aanvalle en die werwing van militante. Palestynse gesondheidsbeamptes sê die aanval het 'n woonstelgebou getref en nog 'n persoon doodgelaat. Reuters berig dat die Israeliese weermag sê hy het van dese maand ten minste 20 Hamas-lede doodgemaak. Dit is die einde van die nuus vir hier.
3: Situated on the banks of the famed Vaal River, you'll find Riviera on Vaal Hotel and Country Club. 79 gorgeous furnished rooms ranging from entry level to executive suites. Riviera on Vaal caters to your every need. From the business traveller, a family getaway or more, we are here for you. There's our luscious green 18-hole golf course, a stunning wedding chapel, squash and tennis courts, and on-site spa, 6 conferencing venues. Our wide diverse range of facilities and activities, ensuring that whatever the purpose of your stay, you're taken care of. Escape the city now.
4: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries.
5: Welkom by jou middag sport. Die Proteas golf sensasie Dewald Brewis is nie ingesluit by die voorlopige groep van 18 spelers vir die reeks van 3 toetse teen Australië nie, met afrigter Shukri Conrad wat sê dat hy beter geskik is vir witbal cricket. Die 23-jarige het sedert sy debuut verlede jaar in slegs 4 toetse gespeel en 2 50-tal beurte teen Zimbabwe en

0: En dan is in die groep in 6FM Stereo, dis een bykie OMD vir julle met Sailing on the Seven Seas. Dis Overdrive, saam met my Jimmy tot en met 6 uur toe, moeilik gemaakt dier Gelmar, die trotse borg, maandag tot vrijdag 3 tot 6. Nou goed dan, kom ons gaan kyk gauw bykie wat aangaan met die weer.
1: No matter the weather, hot, wet or cloudy, Midas brings you this weather report. Midas, for the love of cars.
0: Nou ja, vandag nog hy 60% kans wat lee en wink vir ons, gaan het neerval die reen, gaan ons het kry vandag, oh, kom ons hoop so. Maar daar sê, dit is wat vir ons, die weerman vir ons deurgestuur het, so kom ons kyk. As ons aan beweeg na morgen woensdag toe, sit ons met so 50% kans vir reen, een maximum temperatuur van 12, so bewolke met verspreide donderbuie is wat ons morgen ook kan verwag, maar 12 graden Celsius, mense, dis koud, lekker koud. Donderdag 18 grade Celsius, heel wat warmer, dit is gedeel bewolk met so 10% kans vir reën. Vir donderdag, vrijdag sit ons op 21 en daar sê, dit is dan 'n prachtige sonskyn dag wat vir ons voorlê vir vrijdag.
2: Start your engines.
3: We got the parts.
4: I got the part.
5: I got the part.
2: We know your car is everything, your taxi, your piggy bank and your well-deserved time off. That's why keeping you on the road is just part of what we do. We create smiles, fun and satisfaction with parts you can count on. You'll find us here, there and everywhere. When it comes to finding the right part at the right place, there's just no place like Midas for the love of cars.
6: Why drink tap water when you can drink iWater? Find iWater on Google or visit our website iwatershop.co.za. Be safe, be sure, drink iWater. Available at Palms Mall, Perfect Center, Sasselburg Grootfontein, Val Park and Arken Park Checkers.
7: Since 1978, the specialist Pest Control Vault Triangle has been your trusted partner in pest management, keeping homes and businesses pest-free, safe and compliant. We don't just eliminate pests, we provide award-winning, long-term solutions that are environmentally friendly and food safety compliant. Whether it's your home or business, don't let pests take over. Call the pest management specialists today on 016 423 5172 or visit www.volpest.co.za. The Specialists, protecting your health, food and property since 1978.
8: Need to complete your home improvement projects, from handles, hinges and runners to space-saving solutions for kitchens, bathrooms and wardrobes, we've got it all. At Gelmar, we aim to delight home improvers daily with the perfect organization solutions all under one roof. Visit Gelmar today at our new store, Shop 127 President Square, where our friendly and knowledgeable staff are ready to help you every step of the way. Your dream home awaits.
9: Hoofnuus hier die uur. Katmatlala se korrupsiesaak is uitgestel. Civil Society South Africa soek bewyse agter voorgestelde wapenwetgewing en Action SA bevraagteken die DA se proporsionele verteenwoordiging kandidaatslyste. Ek is Rita Potgieter. Goeiemiddag.
10: Protect your home and property with Security Mecca, specializing in CCTV cameras, gate and garage automation, electrical fencing, alarm systems, access control, and solar systems. With a massive range of batteries and the official distributor of all leading security brands, Security Mecca at www.secmec.co.za. Security Mecca on the corners of Voortrekker and Ubay Street, Vereeniging, on 016 1000333. That's 016 1000333.
11: Security Mecca, your one-stop security shop.
12: Middag finansiële verslag. Die regering verwelkom die ooreenkoms met China om Suid-Afrikaanse kersies na daardie land uit te voer. Die minister van Landbou, Willie Oukamp, het die ooreenkoms vroeër van dese maand met China onderteken. Die minister in die presidentie, Kombutso Ntshavheni, sê die ooreenkoms is deel van die regering se pogings om landbou uitvoere uit te brei. Die gouverneur van die Suid-Afrikaanse Reservebank, Lesetja Kanyago, sê Suid-Afrika se makro-ekonomiese vooruitsigte bly gesond. Die land se ekonomie bly veerkragtig in die lig van wêreldwye uitdagings wat voortspruit uit die oorlog in Oekraïne en Iran. Kanyago sê verwag dat inflasie volgende jaar aansienlik sal daal. Suid-Afrikaners wat 'n gemiddelde formele salaris verdien, staar effektief 'n belastingkoers in die gesig wat vergelykbaar is met die van die top 1% van inkomstegroepe in Duitsland en ander Europese lande. Hoewel 'n maandelikse inkomste van R30.000 'n benaderde LBS belastingkoers van 20% tot gevolg het, neem die syfer nie bykomende belasting en heffings in ag wat die besteedbare inkomste verminder nie. BTW van 15%, die koste van privaat onderwys, gesondheidsorg en munisipale heffings, maak die finansiële prentjie verder ingewikkeld. Wanneer al hierdie uitgawes in berekening gebring word, kan 'n huishouding 'n effektiewe belastinglas van ongeveer 48,49% in die gesig staar, wat sy besteedbare inkomste maandeliks met sowat die helfte verminder. Op die JSE vandag. Die alle aandele indeks is 0,39% op en staan op 109,526 punte en die top 40 staan op 101,784 punte, 'n 0,44% toename. Valitas, die rand verhandel teen R16,37 teen die dollar, R18,58 teen die euro en R21,67 teen die pond. Een bitcoin kos $82,961, 1. Kommoditeite. Goud het toegeneem met 0,58% en staan op $4,154.38 per fyn ons. Platinum staan op $1,698 per fyn ons, 'n 0,16% afname. En Brent olie het met 0,97% afgeneem en verhandel teen $96.86 per vaat. En ten slotte wêreldmarkte. Dow Jones is 0,67% af op 51,482 punte. Die Hang Seng staan op 24,500 punte, 'n 0,64% afname. En die Nikkei is 1,85% swakker en staan op 65,209 punte. En dit was jou middag finansiële verslag.
3: Stop! Did you feel that? That's the sound of Valtiotefreniging Automat. When it comes to friendly service and an incredible range of quality vehicles, Valtiotefreniging Automat is the place to visit. Every vehicle goes through the highest, most stringent quality checks with a pre-owned Automat promise to our customers. Further, we pledge guaranteed year, model and mileage. Visit Fred and his team today at 2 Faraday Street, Vereeniging, or call 016-450-3400. It might be used, but it's new to you.
0: Nou goed, daar sê, dit is nou weer tyd vir Ken Jy Musiek, waar ons weer een stukje musiek vir jou gaan draai. Jy gaan daarna luister en natuurlijk vir my sê wat die naam van die liedjie is. Dis maar hoe dit werk en ons gaan kyk hoe vaar jylle vandag. Hoeveel van jylle ken hierdie liedjie? Hoeveel van jylle weet wie die liedjie sing? Is jylle reg vir hom? Reiter, hier gaat ons, hy klink so, laat my weet, wat is die naam van die liedjie?

Ach nee man, my budgie eet nie, en my skaap is nikkerig, en my grasnier wil ook nie vat nie. Was dit, wat is die plan? Sê jy, ek moet high performance fiets toe gaan. Ek kry alles van saad vir my budgie, tot voer vir my stoetbul. En my grasnier? Huh, grasnier lê my ook. Wacht nou, is nie net vir groot boere nie. Nee, ook vir naweek boere, dorpsmense en dierenliefhebbers. En die prijse? Fabriek en groot handelsprijse, direct in die publiek. En ek kry technische advies, direct van die eienaars. Han, jy weet daarom meer as meeste mense. High Performance Feeds, jou typische koöperasie met alles wat jy benodig onder een dak. Skakel 016-366-1398 of WhatsApp 083-439-0327.

0: Dit is Kiss met I Was Made For You. Jy is ingeskakel op die Waalse Trefferstasie 90.6 en 906 TV van die ateljee tot op jou skerm. Jy is ingeskakel op The Nightcap net hier op 90.6 saam met my, Chris Marie. Ek kyk die volgende 3 ure saam met jou. And man, do I have a lot coming your way. Ons skop af met jou Late Night Rewind. Dan het ons jou playlist take over en die laaste derde en laaste uur sluit ons af met die Afrikaans Power Hour. Tussendeur is daar nog job searches, wel happenings en 'n paar kompetisies ook. So maak seker jy bly net waar jy is.
1: Die Vibe is nou sigbaar. 90.6 en 906 TV.
2: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Put your paws up.

90.6 waar jy thuis voel, dis Black Box met Strike Up net hier op die Waalstreffersstasie. Jy luister na The Night Caps met my Chris Marie net hier op 90.6 FM Stereo. Ek kuier die volgende 3 ure saam met jou en ons skop nou af met jou Late Night Rewind. Ek speel vir jou een liekie wat achterste voor om is en jy sê vir my wat die liekie se naam is of wie hom sing. Ek speel hom 2 keer vir jou, so luister mooi, draai jou volume op, hier is hy.

Het jy enige idee wat die liedjie se naam is vanaand of dalk wie die liedjie sing? As jy het, stuur jou antwoord vir my op 0623445545. Ek speel hom weer vir jou, hier is hy.

0: as jy nog nie heeltemal seker is wat die naam van hierdie liedjie is of wie hom sing nie, hou net aan probeer. Ek gaan hom weer vir jou speel binnekort, so bly net waar jy is. Maar as jy hom het, weer eens stuur hom vir my op 0623445545 en as jy 'n raai spot wil vat, doen dit ook, stuur dit ook vir my. Maar ek gaan hom weer binnekort vir jou speel, so bly ingeskakel.
1: Hoor dit, sien dit, leef dit, 90.6 en 906 TV.

Dis Jan Jan Jan met Carolus en dit is die Sensasie Remix net hier op 90.6 en 906 TV van die ateljee tot op jou skerm. Jy is ingeskakel op die Nightcap en ons is besig met jou Late Night Rewind. Ek het al voorheen vir jou die liedjie gespeel, maar het lyk asof vanaand 'n bietjie moeilik is. So, ek gaan om weer vir jou speel. Draai jou volume op, hier is hy.

Dit is 906 TV en 90.6 FM stereo. Dis In These Arms van Bon Jovi. Jy is ingeskakel op die Walse Trefferstasie en ons is besig met jou Late Night Rewind. Ek speel hom nog een laaste keer vir jou. As jy nog nie die antwoord het nie, raai op hierdie stadium. Dis 062-344-5545. Hier is hy.

Centerfold, net hier op 90.6, waar jy thuis voel. Ons is bezig met jou Late Night Rewind, net hier op die Waalse Trefferstasie. En voor ek vir jou sê wie die liedjie sing en wat die liedjie is, hoor ons eers wat jou antwoord was. Maar voor ons jou antwoord hoor, hoor ons gou eers weer wat die agterste voorom liedjie was. Hier is hy.

Kom ons loer na jou antwoorde. Chris sê, naand Chris Marie, ek dink die liedjie is Air Supply van All met All Out of Love. Dan het ons vir, wie is hierdie? Marjonei wat sê, naand Chris Marie, ek dink die liedjie is All Out of Love, maar kan nie onthou wie dit sing nie, mooi aand. Ons het vir Zain wat sê, hi Chris Marie, dit klink soos Air Supply, maar ek kan nie onthou wat, ek kan nie nou by die naam uitkom nie. Monica sê, naand Chris Marie, ek dink dis All Out of Love van Air Supply. Dan het ons vir Neville wat sê, hi Chris Marie, it's Neville, I think the song is All Out of Love from Air Supply. En Hinton sê, hi Chris Marie, ek dink die liedjie is All Out of Love, maar ek kan nie onthou wie sing dit nie. Julle is korrek, dit was toe nie so moeilik soos wat ek het in my kop gemaak het nie, soos wat ek gedink het nie. So hier is hy, dis Air Supply met All Out of Love. Thank you.

Such a lovely song. It's Bob Carlyle with the Butterfly Kisses right here on 90.6 where you feel at home. Ons is besig met jou playlist hike over net hier op die Walstreffersstasie op the Nightcap. En volgende op die lys het ons vir Linda wat sê, goeienaand Chris Marie, dis Linda hier. Kan jy asseblief vir my Christa Burke's Lady in Red speel as jy hom het? Baie dankie, mooi aand. Linda, bly net waar jy is, want hier is hy.

is Christa Burke's Lady in Red. Dis 90.6 waar jy thuis, want ons is besig met jou playlist takeover. En volgende op ons speellijn sit ons vir Viandrey, wat sê, hi, kan jy asblief vir my die liedjie speel, Mr. Electric Blue. Viandrey, hier is hy.

0: Adverteer jou produk op die valse trefferstasie. Skakel 0861-827-906 en reël 'n afspraak met een van ons konsultante om jou by jou onderneming te kom besoek. Dis 0861-827-906.
1: Dit.
2: Don't just hear it.
3: See it.
2: 90.6
3: en 906 TV.
1: Dit is 90.6 waar jy thuis voel. Ons is besig met jou playlist take over net drop the nightcap op die Waal se trefferstasie. Volgende op die lys het ons vir Monica. Sy sê, hi Chris Marie, as jy die liedjie I Would Walk 500 Miles van Proclaimers het, kan jy hom asseblief speel lekker aand. Monica, ek het hom, hier is hy.

Dit is Monica se versoek net hier op die Walstreffersstasie. 500 miles van The Proclaimers. Volgende op die lys het ons vir Chris wat vra wat sê. Naand Chris, Marie, kan jy asseblief die liedjie Song vir my dad van Snotkop speel asseblief? Hier is hy.

'n Song vir my dad van Snotkop net hier op 90.6 waar jy tuis voel. Ons sluit amper af met jou playlist takeover net hier op die Waalse Trefferstasie op The Nightcap. Maar ons het nog 2 liedjie versoeke oor. Ons het vir Marjonei wat sê Country Roads by John Denver asseblief. En dan sê Hynton, hi Chris Marie, ek hoop het gaan goed, het gaan baie goed. Kan jy asseblief vir ons

0: Iggy Pop met Real Wild Child. Dit is 96 TV, waar jy thuis voel as ook 90.6. Ek het nou net daai toe opgeruild, is 90.6 waar jy thuis voel en 96 TV van die atelier tot op jou skerm. Jy is nog skakel op The Nightcap op die laaste halfuur van The Nightcap. Ons begin nou amtelik met jou Afrikaans Power Hour. Ek het 'n lekker playlist. Kom ons hoor gou wat jou playlist keuses is vir vanaand. Ons het vir Monica wat Rian Benani se kattebak versoek. Linda sê haar kleindogter se gunsteling liedjie is 'n landreis se vuur op die water. Kan ek dit asseblief vir haar speel? Chris sê enige klipwerf liedjie. Jy kan enigeen speel. Mooi aand. Dan versoek Neville vir Leni Blou van Spoegwolf. Marinay sê kan jy asseblief trein na Margate van Christo en Kobe speel vir my pa. Mooi aand. En dan het ek weer een van Marinay wat sê Sonneblom van Droomsyndroom vir my ma asseblief. Vanaand se Afrikaans Power Hour playlist is propvol lekker Afrikaanse liedjies. Ek speel hulle vir jou back to back. Daar mag dalk 'n kompetisie of twee tussendeur vir jou gegee word, maar bly net waar jy is want vanaand se Afrikaans Power Hour klink fantasties. Vir nou, hier is jou weer.
1: Whether you're out and about or at home, Midas brings you this weather report. Midas, for the love of cars.
0: Dit is 11 grade hier in Van der Bijl Park op die oomblik met 'n 18% kans vir reën vir die res van die aand. Môre kan jy 'n 70% kans vir reën verwag as ook 13 as die hoogste temperatuur. En die son lyk nie of hy regtig gaan uitkom nie. Donderdag gaan hy 'n bietjie uitkom, maar dit gaan gedeeltelik bewolk wees met 'n 10% kans vir reën en 18 as die hoogste temperatuur. Vrydag is 21, dit gaan lekker sonnig wees. Saterdag is weer bietjie koeler. 23 is die hoogste temperatuur, maar daar's 'n 10% kans vir reën en dit lyk nie asof die sonnetjie sy kop gaan uitsteek nie. Sondag is daar weer bietjie reën, 35% kans en 'n 20 as die hoogste temperatuur.
2: Start your engines.
3: We got the parts.
4: I got the part.
5: I got the part.
2: We know your car is everything. Your taxi, your piggy bank, and your well-deserved time off. That's why keeping you on the road is just part of what we do. We create smiles, fun, and satisfaction with parts you can count on. You'll find us here, there, and everywhere. When it comes to finding the right part at the right place, there's just no place like Midas for the love of cars.

Wat 'n treffer hier op 90.6 FM Stereo. Dit is Christo en Kobus met Trein na Margate. Ongelukkig is het nou tyd vir my om jou te groet. Ek kuier weer môre aand saam met jou op The Nightcap vanaf 9 uur tot middernag. Ek nog droomsindroom, Monique Fox, Karleen van Jaarsveld op pad vir jou. So, luister lekker, bly ingeskakel, maar vir nou is dit tyd vir my om te gaan. Dit is dit vir nou. Bye.